2015年冬、東京。この日、あなたはジャカルタへ帰っていきました。私はあなたがすぐに戻ってくることを願って、ここであなたを待っています。